0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet, zaprt je počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra, zastoj tovornjako je na gorenski avtocesti pred Karavankami v smeri Avstrije, na štajerski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije. Proti vzhodu bo danes po večini jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel Janša v Rimu pogovore še z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja, dolgi dobrih 196 km, je bil Belgijec najboljši po sprintu in fotofinišu z italijanom Cicconejem. Bron je pripadil še enemu Italijanu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Začenja se teden otroka, ki letos opozarja, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Teden bo potekal pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije pojasnjujejo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, opazim te, vesel sem, da si tukaj, želim ti lep dan.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Jo, dobro jutro. A smo?
3: Smo v ponedeljku, ja.
2: Nedelja še za mene. Hvala lepa. Ste v redu, ljudje, ne?
3: Ej, veš, kaj je s temi oktobrskimi ponedeljki oziroma jutri?
2: Da so noči,
3: so megleni, po večini pa noči so že daljše od dni. Torej, po jesenskem enako noči vsak oktobrski dan dobimo manj svetlobe. Zato ta zlovoljnost, bi jaz rekel.
2: Ja, ampak si bomo pomagali z nekaj fajnega, svetlega in v nebo dvigajočega rock'n'rolla v temle jutru. Začnemo z Bowiem.

0: januarju. Dobro jutro, everybody. Kle smo?
1: Ampak smo res?
0: Res smo se kar malo zbudili, no?
1: Nismo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Ne?
1: Bi se bilo pa fajn prebujati na kakšnem otoku, tam nekje ob indonezijski obali in se met fajn z nogami v morju.
0: To bi bilo zdaj lep, optimalno, ampak smo pa tle.
1: Smo pa
0: in
1: tle.
0: Je ponedeljek 5.10. nov teden štartamo.
1: Mm-hmm, ampak zavedajoč se, da sta ravno tam ob indonezijski obali, da so geologi zaznali dva nova majhna otoka. Mm. In sicer v sunski ožini ki sta nastala kot posledica izbruha vulkana Anak Krakatawa.
0: A ja, to je zdaj tako na novo.
1: Na novo sta ratala dva otočka in v bistvu geologi čisto točno ne vejo, zakaj sta pa kako sta nastala. Tako da sta skrivnostna otoka.
0: A se da že tjene počitnice?
1: Pišu kaj. Pišel, a?
0: Tako je. Dobro jutro, tole so The Verve. Bittersweet Symphony, zato ker pač ostanemo tle.

0: Talk Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa od Pesnice proti Šentilju, zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije, gneča na cesti Želodnik Ljubljana, na gorenski avtocesti pa je zastoj tovornjakov pred Karavankami proti Avstriji. Proti vzhodu bo danes po večini jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jutri lahko pričakujemo še drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja. O polnoči naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri financah. Eden od razlogov za popuščanje cen nafte je izboljšanje dobav z Bližnjega vzhoda. 5. oktober je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev ter izpostavljanju nujne podpore učiteljem. Pri nas pa tudi v znamenju razgretih razprav o načrtovani reformi vzgoje in izobraževanja. Včeraj se je v Minhnu zaključil sloviti festival piva Oktoberfest. Letos je dogodek v 16 dneh obiskalo rekordnih 7 milijonov 400 tisoč obiskovalcev in so skupaj popili 6 milijonov 700 tisoč litrov piva.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
5: City Park, polepša dan.
6: Izvrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek, 9. oktobra v 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
7: Jutranja izmena počasi orje po novem ponedeljku in novem delovnem tednu. Kaj treba je delati?
8: Ja, če ne drugega z plugom ali kako.
7: Ja, seveda smo na plug pomislili. Kaj pa ti?
8: Okay. Jaz sem pa pomislil na to, da koliko je danes en tak lušten dan, čeprav je ponedeljek, pa čeprav je zgodi zjutraj, pa čeprav je oktober, pa jesen, pa vse te zdaj, ampak se je na današnji dan leta 1951 rodil Bob Geldof.
7: Okay.
8: Torej tisti človek, ki stoji za projektoma Band Aid in pa Live Aid. Tako da Madonna...
7: Največji glasbenik med dobrotniki in dobrotnik med glasbeniki.
8: Tako in danes je star 75 let, tako da je do tega leta, ne, do teh relativno še vedno mladih let, ne, dosegel zelo veliko, tudi dobrega.

0: hard as rock. Pravijo, ACDC trdi so kot kamen, ne vem, če je to siceršnje stanje, ali sem jutranja izpoved.
1: Rock radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In ne vemo, koliko je trd, vemo pa, da ima rojsten dan.
2: Za enkrat je še živ, tako da prav trd ne more biti, no. Današnji dan praznuje Brian Johnson, vokalist, pevec, tudi kričač v skupini ACDC. 79 let je star in po, ja, leta 1980 po smrti Bona Scotta je v letu v skupino Naravnost na album Back in Black. Torej,
0: hey, dobri v letu in dober vrši dolžnosti frontmana.
2: Še vedno,
0: band, po vseh teh letih. Vedno, stadion, stadion na stadion na stadion, dobri so. No.
2: Stare lete bi se lahko zgledoval po njem.
0: O, definitivno, pa hard as rock.
2: Njegov glas je trtel, kako.
0: Yeah, yeah.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa od Pesnice proti Šentilju, zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije, gneča na cesti Želodnik Ljubljana, na gorenjski avtocesti pa je zastoj tovornjakov pred Karavankami proti Avstriji. Proti vzhodu bo danes po večini jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža. Zatem bo imel Janša v Rimu pogovore še z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja, dolgi dobrih 196 km, je bil Belgijec najboljši po sprintu in fotofinišu z italijanom Cicconejem. Bron je pripadil še enemu Italijanu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Začenja se teden otroka, ki letos opozarja, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Teden bo potekal pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. V Zvezi prijateljev Mladine Slovenije pojasnjujejo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, opazim te, vesel sem, da si tukaj, želim ti lep dan.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
6: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
11: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
10: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
9: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
10: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
12: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Za brezskrbne počitnice.
14: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
13: Sklenite članstvo na amzs.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
15: Dobro jutro, ura je 7, zbudite se v nov ponedeljek, novo tedensko trpljenje in vse ostalo. Znese, ne, fajn se lahko imamo.
16: Ja, lahko se imamo fajn.
15: Lahko bi se imeli.
16: Še boljš.
15: Še boljš bi se.
16: V glavnem, danes je svetovni dan učiteljev. UNESCO ga obeležuje od leta 1994 dalje in želimo vsem učiteljem in učiteljicam en lep dan, eno uspešno šolsko leto in zavedite se, da vas imamo radi.
15: Pa brez vas ne gre. Pa itak, pomembno da je, da ste, ne glede na to, kaj politika pravi.
16: Pa kaj
15: hoče z vami delati. Tako. Tvoj omiljeni učitelj?
16: Moj omiljeni učitelj?
15: Ica.
16: Učiteljica. Pa jaz bi to zase zadržil, no? Kaj pa tvoj oziroma tvoja?
15: Moja je bila pa Nasta. V gimnaziji.
16: Asta?
15: Ne, Asta je ena druga.

0: Dobro jutro z Depeche Mode, Policy of Truth. Smo na broju.
1: Smo, gremo na karneval.
2: Rock radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: A ja, sam res, mal gremo na karneval, pa mal karneval pride k nam.
1: Seveda, karneval še vedno dogaja, sploh tisti od Joker Auto. Če ste mislili, da se bo končala njihova zgodba karnevalska, ob začetku letošnjega poletja smo se, še kako ušteli.
0: A se spomnite, 26.6. so imeli največjo svirko, tudi največjo nevihto, mimo grede.
1: Ja,
0: ampak karneval, jih ni odnesla, In fanti so s takim navdušenjem zaključili večer, da so rekli, manj, peljmo mi to še kam drugam, tudi v studiu Rock Radio.
1: Ja, tako je.
0: Zato jih bomo gostili v sredo.
1: Ta teden pridejo fantje, povedate ne par stvari, kaj vse bo ta potujoči karneval obsegel. Za enkrat vemo, da bo poleg fantov še 25 članska zasedba cirkuska, cirkusa Fuscabo, kjer vemo, da domujejo vrhunski akrobati na akrobatke. In pa vemo, da bo to štartalo 17.10. ta potujoči karneval v Kranju, v Rana Zlato Polje, in da se bo zadeva nadaljevala 5.12. v dvorani Tabor Maribor. Maribor!
0: Skratka, karneval in Joker Out pridejo k vam.
1: Pahnem.
0: Pak.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran od Drnovega proti Čatežu, pa tudi med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Nesreča ovira promet še na Pomorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji na Štajerski avtocesti so od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa je zastoj med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Zastoj tovornjakov je pred Karavankami proti Avstriji, gneča še na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru, zastoji tudi na cestah Pjava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Križ Moste, Črnova Velenje, Velika Pirešica Arja Vas ter Dolsko Šentjakob. Ponekod goste megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tam še posebej prividno. Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu države, temperature dan čez dan bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Največ županskih kandidatov se je doslej nabralo v Ljubljani, kar 15. Rok za vložitev kandidatur pred novemberskimi lokalnimi volitvami je sicer 15. oktober. Da je zbral dovolj podpisov za župansko kandidaturo v prestolnici, je minuli vikend sporočil tudi spletni vplivnež Aleksandar Repič. V Mariboru se po umiku aktualnega župana Saša Arsenoviča za županski stolček trenutno poteguje 7 kandidatov, tudi v Celju je za zdaj 7 kandidatur. Vlada po besedah premijera Janeza Janše v prihodnjih 2 letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je včeraj povedal Janša.
3: Zadnji je se veliko črnila prelilo okrog enega od osnutkov proračunskih dokumentov, kjer je pisalo, da se v naslednjih 2 letih zmanjša število zaposlenih v javnem sektorju za 10%. Zdaj tega v predlogu proračuna ni. So se te napovedi napačno interpretirale.
2: Na Brdu pri Kranju bo jutri potekal 5. festival slovenskih sirov. Predstavilo se bo 29 kmečkih sirarjev in 2 večji sirarni. Obiskovalci pa bodo lahko poskusili več kot 60 različnih vrst sirov. Letos bodo prvič tudi uradno ocenjevali sire. Obiskovalci pa bodo lahko glasovali za svoje favorite.
1: Snakebite, najboljši balkanski Whitesnake tribute band, bo nastopil v petek 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
6: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
7: City Park, polepša dan.
1: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-kombačem.
8: Dobar jutrček, everybody. Pol osmih, počas smo se zbudili v tolo ponedeljkovo jutro. 5:10, nov teden štartamo in kul šranka imamo na lagerju.
9: Našega Simona.
8: Ja.
9: Zelo zadržanega mladeniča, ki pa dela zelo, zelo dobro, prepričljivo domačo glasbo.
8: Ej, prideš na špil, on sam na odru, sam par unih lučkje, malo sintič, kitarca, ono, popa sam, bum.
9: Vse to in vse inštrumente seveda v produkciji odšpila sam, vse sproducira sam, vse pomiksa sam in potem tudi izvede sam.
8: Pa smo rekli, da smo kulturno revni slučajno pri nas.
9: Ah, daj ga, sratno.
8: Ok, Simon, dobro jutro, tole je Kulšrank in Padova.

0: Dobro jutro s šefom, Bruce Springsteen, I'm on fire, upam, da ste goreči vse to, k šef.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: No, ampak to je bil tisti šef, zdaj gremo pa k enem drugim šefu.
2: Kitarskemu šefu. Ne sicer k domačemu kitarskemu šefu Boru Zuljanu.
0: Ampak close enough.
2: Ja, ampak jaz mislim, da tudi Bor bi utegnil tega mojstra priznati za enega izmed svojih ključnih navdihov.
0: Mislim, da je že kar nekajkrat. Mm-hmm. O Ediju Van Halenu govorimo sicer.
2: Mm-hmm. Na današnji dan leta 2020 je umrl Edi Van Halen, star 65 let in zagotovo se strinjamo, da gre za enega ključnih kitarskih inovatorjev moderne rock zgodovine.
0: Hey, res je obrnil špuro iz une, a veš, lampaste kitarske.
2: Ja, brenka, brenka.
0: Uno pa fluorescentne
2: pa še ime, če je dodal zraven, ne, konkreten, ja.
0: Cel paket je bil, Eddie Van Halen je res, tako, res je bil menik ja. V rock'n'rollu.
2: In če vprašate marsikoga, vam bo rekel, da je to en pač najboljši kitarist vseh časov, zdaj, a se strinjamo ali ne, pustimo stati, zagotovo pa je med nesmrtnimi.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran od Drnovega proti Čatežu, pa tudi med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Nesreča ovira promet še na Pomorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji na Štajerski avtocesti so od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa je zastoj med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Zastoj tovornjakov je pred Karavankami proti Avstriji, gneča še na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru, zastoji tudi na cestah Pjava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Križ Moste, Črnova Velenje, Velika Pirešica Arja Vas ter Dolsko Šentjakob. Ponekod goste megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tam še posebej previdno. Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu države, temperature dan čez dan bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jutri lahko pričakujemo še drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja. O polnoči naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri financah. Eden od razlogov za popuščanje cen nafte je izboljšanje dobav z Bližnjega vzhoda. Po vsej Franciji pa bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj je varnost v njih še vedno ogrožena. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol, aretiranih je bilo več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Dijaško protestno gibanje se je začelo 17. septembra. Mladi Francozi opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje ter zahtevajo konkretne ukrepe vlade. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov pa je portugalski selektor dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je namreč prejšnji teden jezen zapustil reprezentančni tabor, potem ko ga je selektor na tekmi Lige narodov na Norveškem pustil na klopi.
3: Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožogo. A1 se gali tak seže v 9 vas.
4: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
3: A1, poglej drugačol.
5: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Imunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Imunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
6: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
11: Se naše pravljice.
12: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
11: Med nami jo živijo.
13: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
14: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
15: Dobro jutro, ob osmih. Šiht se je začel v tem tednu. Ampak se ne smejte, imamo dober razlog.
16: Imamo dober razlog. 5. oktobra leta 1969 je BBC prvič predvajal Monty Python's Flying Circus.
15: Kultni, res.
16: Kultna serija, ki si jo vsi skušamo malo uprizarjati oziroma...
15: Živeti.
16: Ja, živeti tudi.
15: Ki pa... se je razrasla potem na vse medijske platforme, tudi filme so snemali. Kaj je tvoja omiljena stvaritu njihova?
16: Pa jaz bi rekel Life of Brian, ja, Life of Brian. Siguran.
15: Tudi The Meaning of Life, Just One Minute, sir.
16: Ja, tudi to je cool. Pa v bistvu vsaka serija posebej, ki jo greš gledati, vidiš, da ima noter toliko eno sebine, toliko enega humorja, toliko ene kritičnosti, pikrosti za jebancije, da ti vzame sapo.
15: No, je bil pa takrat, je bilo pa takrat na otoku kar plodno v zraku.
16: Uf.
15: Tudi v muziki je recimo ratalo tole.

0: Dobro jutro, pravi Tom Petty, pravi njihovi Heartbreakeri in pravi Mary Jane, ki je imela tole svoj lastni zadnji ples.
1: Mm-hmm, slikovit.
0: Sej pondelk.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Una se je ta zadnjič zavrtela, mi se pa še lahko, še posebej, če smo fani Manic Street Preachersov in Suedov.
1: Res je, očitno ta dva benda nimata dovolj drug drugega. Po skupni turneji leta 2024 se vračajo na odre na največje britanske arene, oziroma v največje britanske arene, oziroma na največje odre, da največjih britanskih aren.
0: Skratka, ne v Škofji Loki in ali pa v Brežicah, ampak na otoku, če pa ste tam, se jih pa splača pogledati kje.
1: Ja, hlej, špilal bojo od Cardiffa, Londona, Birminghama, Nottinghama, Bournemoutha in tako naprej. Pridejo pa potem sicer solo Suedi tudi v sosednji Zagreb na enega bolj manjšega intimnega koncerta.
0: Ja, v tvornico kulture, ne, tako, malo. Fajn ljubitelji 90-ih boste prišli na svoj račun Suedi, torej tudi v Zagrebu, sicer pa skupaj tole so Manic Street Preachers, If You Tolerate This.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje oči.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Jo, dobro jutro, folk, 8:30, a je že cajt za šolo?
1: Gremo v šolo!
2: Na Rock Radiu je čas za pouk, od pri ušesa. Danes je za katedrom Jani Hace.
3: Jani Hace.
2: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
0: Jani Hace, by the way, je merljivo najboljši slovenski basist. Poznamo ga iz Sidarte in iz vseh ostalih 12536 projektov, ki jih ima na lagerju.
1: Ha, težko bi najdel kakšnega, ki se bolje znajde med bas strunami kot Jani. Je pa tudi zdaj po novem profesor rock materije na Rock Radiu. In sicer vsak dan nam da kakšno tako zanimivo in ne pretežko ga. On je tak zmerno konzervativen profesor.
0: Je, je tako prijazen. Je, ne? Ja. Prijazen do un, ki ga imajo radi.
1: Pa rad greš njemu na govorilne ure.
0: Ja. To, ker to je
1: veš, da jih ne boš slišal.
0: In nadaljuje tradicijo, ki smo jo začeli z šolo roka Soki najprej, ki je bil tako ok, pa je bil fuze jeban košir.
1: Košir je...
0: Skratka, zdaj imamo pa, v tem tednu imamo Haceta na lagerju, Hace odigra neki, tudi na naših socialsih imate to njegovo linijo. Vi morate pogruntati, kaj je odigral, napisati v komentar in potem, če ste žrebani, pridete do nagrade, ki pa je majca Rock Radio in darilni bon za naš rock shop na rockradio.si. Zdaj pa, spoštovani profesor Hace, the floor is yours.
4: Ok, iz tega našega komada je naslednja bas linija.

0: power of love.
1: Dobro jutro.
2: A ja?
1: Smo že v ponedeljku.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
1: Gremo v nekaj svežega, nekaj čisto novega, nekaj, čemur je Gombač prele izven etra rekel, fuck, kako je dober.
2: Nekaj domačega tudi, kar je zelo, zelo spodbudno na domači bendi, še delajo muziko, ob kateri ti zastane sapa pravzaprav.
1: Ti je, ja?
2: Ma ja.
1: To je Maša malo začepila.
2: Ma Maša pa tudi bend v bistvu zelo dobro dopolni njeno vokalno linijo, pa besedilo tako zelo, zelo... tako deluje identifikacijsko, veš, da se zlahka najdeš v njemu in vse skupaj da tako eno res lepo, lepo, tako lep glasbeni izdelek, no.
1: Ej, dober si predal. Tole so sveži Mašarik, von po tistem lepem.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vas vsedje, so tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlele le prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v deveto vas.
4: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
3: A1, poglej drugače.
5: Zakaj še vedno čakamo med tem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
9: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
10: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
11: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
10: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
14: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X Gombačem.
15: Dobro jutro, kitaristi, pozor.
16: Kitaristi, basisti in bobnari, seveda.
15: Don se je zgodilo stvarstvo.
16: Stvarstvo, leta 1966, sicer, to je kaj 60 let nazaj.
15: Prav 60 let nazaj na današnji dan.
16: Se je zgodil prvi uradni nastop The Jimi Hendrix Experience.
15: Alright.
16: Torej, Hendrix je nastopil skupaj z Noelom Redingom in pa Mitch Mitchellom in v bistvu je njegova kitara dobila tako zelo dobro ritmično postelico.
15: Pač naredila se je, ne?
16: Ja,
15: to je bilo res
16: ja.
15: Rojstvo izjemnega benda, ki je tudi potem vzajemno veš naredil Jimija Hendrixa, tako bili so res tako kompatibilni.
16: Uh-huh.
15: Zvok, ki so ga imeli, je bil surov, je genialno sta popolnila tisto, kar je on s kitaro naredil. No.
16: Ja, rekel bi, da po njihovem ne, zvoku oziroma njihovem delovanju počenjem tega, kar so počeli, ni bilo nič podobnega. Kamo li je nadzga?
15: Ma, težko se temu približaš. Veš,
16: ja, no. Kaj perfekcija.
15: Skratka, Jimi Hendrix Experience, vse najboljše za 60-ko.

0: Dobro jutro z Matchbox 20. If you're gone, če si gone,
1: kje so povodci?
0: A povodci točno.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Štrasa na špago, folk, štrasa na špago.
1: Pa ne, njega je treba spustiti špage, ker potem sledijo
0: tole,
1: takšne hude zadeve, kot je ta, ki je trenutno aktualna od Murphyjev.
0: Ja, mi se tlele pogovarjamo, ali je to merljivo najboljši kos muzike, ki so ga oni kadarkoli dal ven. Sveži pes namreč. Včasih sem bil dober, zdaj sem pa...
1: Ja, bet ali kaj.
0: Zdaj sem pa ful najhujši.
1: Ej, včasih so ti bile najboljši, kjer njihova komadi, zdaj pa pes.
0: Ja, Venera.
1: Venera.
0: Ampak je pes naskočeno.
1: Kolepa med... Oh my god. Ja, upravičeno si jo je podredil, ne? Predvsem zvočno in pa udarno.
0: Res je, tole so sveži Murphy in pes.

0: Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Vaškom Mačem.
1: Jo, spoštovani starejši, spoštovani zreli in spoštovani najstniki in spoštovani otroci, z vsem imamo neki.
2: Jet Black Diamonds, torej slovenske gore, listje, ki prihaja v bistvu našo družbo, zdajle, ko je jesen, ne, odpada in tudi na naš naslov prinaša svežo glasbo.
1: Oh, Jesus, hoteli smo samo povedati, da imajo Jet Black in okumatno.
2: E, to je bilo to v prenesenem pomenu, ja.
1: Da se mu reče najstna leta in da se jih da videti v živo ob izidu plate 21.
2: Oktobra. Zdaj bomo pa nekaj preverili, če Sitar že zna refren tega komada. Torej, ko bo Urban in druščina, ne, zaigrala ta komad na odru Kina Žižka, kako boš pritegnil zraven?
1: Stage dive bom zraven.
2: Pridem.

Rock Radio. Čisti

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
6: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
7: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
9: Anabela.si.
8: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
10: Alo, ma kaj klasen nekaj sredi morja valora? Peha mona, čisti kažin, še halebe letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v 9 u vas.
11: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
10: A1, ma pohlej drugače valora.
12: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Veš, da na doberavto.si
14: avto lahko kupiš kar na dražbi.
13: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
14: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
13: Dober avto. Dobre dražbe. Doberavto.si.
15: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 evro. Ni hec, hitro poglej.

0: The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek, 9. oktobra, 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
2: pri Matonu dobi. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Rok mi trga!

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
2: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj.
5: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
6: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
10: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab ImmunoHigh Amino Complex za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab ImmunoHigh. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
11: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: Talk Radio Ljubljana.
1: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
2: City Park. Polepša dan.
3: Snakebite, najboljši balkanski Whitesnake tribute band, bo nastopil v petek 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: Ko

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na primorski avtocesti je oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Danes in jutri bo delno jasno z občasnimi oblaki, več jasnine bo na vzhodu, temperature danes od 17 do 22, na primorskem do 24. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V kampanjo o referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije se je aktivno vključila Gospodarska zbornica Slovenije. Generalna direktorica Vesna Nahtigal pravi, da si Slovenija ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju.
3: Podjetjem prinaša prve ukrepe za boljše poslovno okolje. Več možnosti za visoko produktivno delovna mesta. Lažje reševanje kadrovskih potreb za uporabo znanja in izkušenj starejših, ter lažje poslovanje samostojnih podjetnikov in obrtnikov.
2: Nahtigal poudarja, da imamo danes v Sloveniji visoko kakovost življenja, vendar se temelji te blaginje močno krčijo. Sindikalne centrale sicer danes zaključujejo zbiranje podpisov, kdaj bo referendum še ni znano, verjetno v začetku decembra. Dan pred svetovnim dnevom dostojnega dela je statistični urad sporočil, da je bilo lani v Sloveniji 997 tisoč delovno aktivnih, največ med njimi je bilo prodajalcev okoli 36 tisoč, okoli 6% delovno aktivnih pa dela v prekarnih oblikah dela. Še v Sibirijo, kjer je nedavno zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju, potem ko se ji je prejšnji mesec po nesreči razbila epruveta, zaradi bolezni so karanteno odredili za najmanj 200 ljudi, s katerimi je umrla prišla v stik. Ruske oblasti so sicer zanikale navedbe, da gre za kugo. Pravijo, da je umrla za pljučnico neznanega izvora.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
8: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Veš, da na doberavto.si
12: avto lahko kupiš kar na dražbi.
11: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
12: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
11: Dober avto. Dobre dražbe. Doberavto.si.
13: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej. Big
9: Bang Beach. Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
14: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
15: To je moja glasba.
14: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
5: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
4: Kakovost nad standardi za vso družino.
6: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
4: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
4: Anabela.si.
7: Stopite na prste. Dotaknite se sanj. Veš, da na dobarauto.si avto lahko kupiš kar na dražbi. Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu. Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj. Dobar avto. Dobre dražbe. Dobarauto.si.
8: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
9: Se naše pravljice.
10: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
12: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
5: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
6: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
5: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
7: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
5: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
9: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
10: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
11: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
12: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
13: Bi radi slišali dober rock in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Vrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek 9. oktobra 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
3: Matonu dobi. Rock radio poslušam, ker je goli užitek.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
6: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbtom! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo. A1 se gali tak seže v 9 vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, poglej drugačol.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
10: Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
9: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
11: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
12: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
13: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
14: Anabela.si.
13: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
15: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
16: Je kdo za rok?
17: I wanna rock!
16: Rock radio. Čisti rock. It rocks.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
4: City Park, polepša dan.
5: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo. Rock Radio Ljubljana.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrijte skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Se naše pravljice.
7: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
6: Med nami jo živijo.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Big Bang,
5: Big Bang. Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
12: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
13: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
2: Snakebite, najboljši balkanski Whitesnake tribute band, bo nastopil petek 9. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Roke je vse, kar potrebujem.

0: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
5: Anabela.si.
4: Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
6: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
7: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
6: Internorm, evropska številka 1 za okna.
8: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišim te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
11: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
12: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
13: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
15: Veš, da na dobaravto.si
16: avto lahko kupiš kar na dražbi.
15: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
16: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
15: Dober avto. Dobre dražbe. Dobaravto.si.
17: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
18: Ko te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja. Ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
8: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
9: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
10: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
11: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
12: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
13: Yeah, I like rock music.
12: Rock radio. Chisty rock.
14: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Ko poslušam rock, se spomnim na svojo mladost.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
2: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
8: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
7: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
6: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
7: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi. Za vso družino.
9: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
10: Stavite si opomnik in

0: kozmetički snov Manki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
2: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
1: Internorm, evropska številka 1 za okna.
3: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
4: Anabela.si.
3: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
5: Kušel rok. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi

Kušelj Rok na Rok Radiu. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ocean Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.
1: Thank you.

Kušel Rok na Rok Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

0: Ocean Rock.
1: Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet, vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

in epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiu. Čisti rok.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.